Хайде сега издитаме. Всички горе, на черешата. Аре, почва. Дами и господа. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Señores y señores. Esto se llama Caliente. Yo soy DJ Pan. La mejor música del mundo.